bayi nkan to wa mu karabi ni soro sita ni wi pe awon o mo boya o ti tonu okan oko awon awon o si mona ta awon le gbe awon o tori awon ri pe awon se looto ni pe o ti kuro loko awon oloko ohun amo awon wo pe a so se se laye ta wa yi pe kokunrin ri pe iyawo re tese agere so se se kokunrin kan gba be ko ma ba fa wahala ko ma ba se nkankan awon o si mona ta awon ma gba se kawon kuku gbe bagi awon kawon kuku ma lo tori awon wo pe he se se pe o lo ni nkan mi si won abi se looto ni arakunrin ti foriji won e dakun gbogbo eyin eyan te ba wa gboro yi ki le lero soro yi o won mo fi ni pe awon okunrin e dakun iye ri pe oro yen o kogun si yin e pe wa ke ba wa da si oro yi ki le lero pe o nsele nbe se looto leyin gbagbo wi pe arakunrin iyen oko arabirin to soro won yi pe o ti gbagbe re looto lo ti dariji lati okan aya re abi nkan mi wa nbe ki le se ogbon pe boya to ba ti ya yokuku keru re yo mo lo abi ki le lero pe arakunrin yen se gan ti pe arabirin ona wo le gboro igba tori oro yi o nse nkan ti won le pe mo le bi joko kan ma salaye pe e dakun mo se oko mi kini kan sele ta won mo le bi ba bere pe